Det var Leon Frick og låta vi hørte heter ikke overraskende kanskje Smile. Noe jeg utvilsomt gjorde første gang jeg hørte den neste låta som kommer, som jeg virkelig, altså jeg tror så innmari at flere enn jeg kan komme til å elske den. Dette Rakel med La meg gå.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay away.
1: Owl City och låta Fireflies var den du hört där. Frank Zappa, han död I 1993, men likväl så är det fortsatt möjligt att höra musiken han har spilt och inte bara av sån här coverband, men av musiker som har spilt I ett av Zappas många band upp genom åren. Ett av dessa banden heter Band From Utopia och till hösten kom de till Oslo. De reklamerar med att de ska spela en räcke gamla hits och dessutom de skryter av sin inledande gitarrist för kvällen. Nemlig Frode Alnes fra Dance with a Stranger. Tormod Ingull har møtt den kommende Zappa-gitaristen, bare hør her.
2: Når jeg så reklamen for denne konserten, så tenkte jeg, wow, tenk så artig det her må være for Frode Alnes. Og jo, det hadde jeg rett I, for Frode, han Zappa-fan.
3: Det helt fantastisk, jeg gleder meg til min unge, og jeg skal ikke øve så mye som Frank Zappa gjorde I sin tid, men jeg skal komme forberedt I hvert fall.
2: Zappa var kjent for lange øvinger hvor bandet måtte smøre matpakke, og de måtte røyke og spise mens de spilte, og det var knapt dopause. Zappa var en sånn arbeidsnarkoman at hans datter Moon sa en gang at den store skrekken når hun var liten, det var at det skulle begynne å brenne hjem, for hvordan skulle de få slukket brannen uten å forstyrre pappa som jobbet I kjelleren. Men til tross for musikere som sikkert har øvd veldig mye, så har ikke Frode spesielt høye skuldre.
3: Vet du, nå har jeg ikke det. Jeg bare gleder meg noe voldsomt til å få opplevd det her, og jeg jo invitert som gjestartist og skal være med på noen låter da, og jeg trodde jeg skulle få velge dem selv, de låtene, men det fikk jeg ikke lov til. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal spille, men det går med I gleden, som min mor sa.
2: Du har sagt at Zappa som gitarrist, han har betydd mye for deg.
3: Ja, altså jeg husker spesielt en som jeg hører på titt ofte ennå. Det var en låt fra, som heter Inca Roads, og da kommer det en gitarsoloen der, og den helt fantastisk. Det min favoritt gitarsolo og har betydd veldig mye for meg. Ja, her Ja. Hørt da. Ja. Det helt fantastisk å bruke noe vi kaller for, på gitarspråket, for autovava. Det en pedal som gjør at du slipper å bruke pedalen. Så får du den lyden der.
2: Steve Wye, som jo nærmest var læregutten til Frank Zappa I flere år, han har beskrevet Zappas gitarspilling som blues med en klype cayennepepper.
3: Godt sagt, for det så uortodox, og du vet, det bare han som spiller sånn, og det, du hører det jo med en gang
2: at
3: det Zappa. Det helt unikt, altså.
2: Har du, det her en inspirasjon?
3: Ja, det stor inspirasjon for meg. Jeg skal lære noen sånne triks. Det ikke tapping han driver med, men det noe at han bruker plektere på, I høyrehanda til å liksom lage en effekt på gripebrettet, da. Som han fant opp, tror jeg. Og den jeg stjert.
2: Jeg har en solo til her, jeg. Synger jeg om den? Ja, bra dere da.
3: Ikke så verst.
2: Nei, men det du.
3: Ja. Det spørste om det holder med den gjengen her da, men det tror jeg blir, du vet, musikere, vet du. Det en egen rase, og når vi kommer sammen og får spilt, så blir livet herlig.
2: Ja, tror du ikke det? Dette her så kult at jeg har I dag klippet meg I armen på dine vegne.
3: Fantastisk, takk skal du ha.
2: Ja, det her veldig
3: artig. Det jo, ja, det utrolig artig. Som jeg sa, jeg gleder meg som en unge. Og, nei, du, det blir en ut av kroppen opplevelse til her.
1: Og Frode Alnes kan glede seg til oktober, for da det denne konserten finner sted. Vi får høre et eksempel på Zappas omtalte gitarspill. Blues med en klype cayennepepper. Dette hans signaturlåt, som han gjerne sier, Black Napkins.